Nanande, wewe kasindi kange chisho chetu. Kerekekeke, mgole wetu, anande mba.

Onların siyavan mümkün ya bunun tekiyesin ki mütekel tamamca gula ki yıkabesi tamazi kalan mütekin ki tesi gama gula kanlı mangın bunu kulamca hadi de hana mütekin ki gya kimbeli tüm hadi kanga kasi kangi ki wa bala bunu kulam mütekin ki de fidikan wa ahir bunu kulam tekin tesi gama tecibde ki kumtaki ya kabe da gula kasi kangi ki tingkang wa kita jauh sih sih mungkin fidika aja di kiko yang dia kabar tiga sih kamu tak program kita bang sih ni kita koma sih kami alini nyalas dan mungkin kita tu sila atau kita kem katina kita sih kamu